Roj baş, roj baş, sıva bıxir gohdarin eşa gohdarin aziz bun tev bıxir atın ser sera ser çavar hatın u neha me dest bekir me roşa xo vekir u me go bismillah Ronya rojin hal peşberi veye u az Hasan Ortaş derhine ramena tekniki do ömrü olsun hata de saatin xoş u gaş ye bikef tüce müzik tüce stran eme bhavra bin u jbo veke ji eme bilerin ka halu vakti ve kef hava çavaya çiye çavaya hevit kim pü baş be و وکی دنج قسم مایی جلما ایدی بوی اوی گواک ما بحفره ما دست بکر ام تف بحفره بون ریوی و جی پی و ایدی او کیفو جوشا ما امی بکن که لسران سری ولاته ما بر بلاوه و ایدی آنها دنگی ما دچه کدر بلاهره و اف دنگی ما حتا کدر گیشی امی بکن که او خوشی جان ما هر حتا واندره گذارینه ایجاش با ویکی جیو صبحین خوش صبحین و ها هنکی ببا و باران بلا اوجی تاثیر و باندوره لسر پسیکولوژیا مرواجی بکن که ام ببیجم والا حیرا برکت هات نکو ام بیجم والا عورین تاری دست پیکرنه ایدی روش شما در ناکه و فلان و بیوان هی هیش با وید بقیه زویه لبله گاوکو اوجی دست پیکر ام ببیجم حیرا برکت ما یا پاییزه جی دست پیکریه لورا هیوی پلی دارا بچل مسن هیوی او پلی دارا ایدی جی شینکایی بری خوب دن وار رنگی دن و هیدی هیدی اوی داوشن نوسا جبروی اکی جی دبیجین هنکی دن جی ام بیجین حزن تیده هیه هنکی دن جی چو تیده هیه وان حسن نخوش تیده هنه لبلی نام

0: بلي قدرين إشاء قدرين عزيز ساعتين ما تهركن لبلي ساعتين وش تهركن نوسا إشاء أف ساعتين كو ها تهركن كو كيف خوشيا ما دنام دهبة چخا خوش شد به والله أو قصة أم بيجن أو ساعت ودقة جمر وارا خوشتر دبنج بوه كي إشاء كم بنا نوسا ساعتين ما تشوانا يك جوانا ج أبلا في أوي هر و بهركة ككيم جمرة ككين ما بيجاره خورتن مجمره دنگه خوشاندنه دنگه کی چه آجا نه دنگه کتنه ها کرم کن
1: روش باش ککه حسن
2: روش باش ککه حسن
3: روش باش ککه حسن
1: ککه حسن هم لحاق ریدی چون بازی ده سبتانا دوره داشت بو اول جعفر به اول محمد تره کی همه پر کیف خوش بین قوت باید هم باش
0: دمات تجی خوش قوت بشواره جیشتره به طایبت او وکی دنش جعفر راجی ام سلاوی خوب شین و جوال تی درجی ام سلاوی خود شین یا و چقدر خوش کوت یا والله و گله کل هوان یا هر بیشی جوره او مالی آوام وی ساعت او خوش باشه هی دنگ و هنده ساد اینستاگرام از دنیرم بر دستمن حمیا و بیست کن از الوان جب نیرم سلاوین و هنده سلاوین وی یک کن درج قفق نکه گذاری نازیس کام ببیشن ون حاضرن گل گرکو ام بیشن گذاری می یه نونو هات بن هنو وین و فرکانس دیت بن ایدی 107.8 به ایدی 102.4 به وکی دنجی 88.4 به حتی ام بیشن بلیس 9.6 وان 102.3 وانا فرکانس ما ین ترت کردین او جبو پروگرام ما خوش یا رونیا روجن ایجا جبو رونیا روجی جونه کاربن چاپ کن نه کاربن به مساج و پیامم بو واتساپ به اینستاگرام به فیسبوک خو بگین ما سلام خوش مرا بشینن جبو به کشی تایشم ری جوره وکن کلم که ری ریاوه جبو اینستاگرام به نفسین ترت کردین رادیو ول بدره لسر پوستان وکیدن لبن پوستان وکیدن جی دنوا وان یکان دو کارن راست راست مساج خوشی بشینن دنگی و او وکی دنجی چه هیه بلا مساج و پیامن وجی هبن تبی ایدی و چاو قصیانی

ونو ونو وجدان خو ونو شرف خو ساعت او خوش به اش بو بیک واتساپ ما جه اش بو کون ها بر حتیج مرا بنفسینن 0505 108 4 7 8 جاره کد نزد بجم 0505 108 4 7 8 نمره ما واتساپ گودارن دلال او اینستاگرام ما وکریه فیسبوک ما وکریه او وقت دین نمره ما واتساپ تف به هفره وکری نل بردسته وره

0: وای ساعت خوش کایشم هنن چن حب دنگی خوش یه دست به هفرا گذار بکن نوسا
1: چکی چانی اشالله هن باج بی از دل برین سلام خو حفظ شر نخر رید کم از سلام خو خوشکا خو یاسمین ره حواله حمیار رید کم و حفظ شر نخر رید کم از چاوه حمیار ما چید کم خود بر عطا حمیار بینه از سلام خو نزعت ایلم میریمان حضرت فاطمه نوی دینایم بیام قصیم عفو کن خاطره هوا
0: وی سر سرا سر شواره کی قصورات عفو نکه حیرانه چاویتا باور که تبش قصورات عفی کن و جبر کتا وها تسلاوه که وها گرم تا شاندگه هیوید کم که دنگه تا حبو حبو چوبه بر دستیوان و وی اویل وی دنگه تای خوش گهدار کربن وی ساعتا تا خوش دیجا وی او امجی سلاوه خواه جه حبز و زندانه ربشین کسی کنها گوه وان لمه و لبنده روشن خوشن و او روشن گشی بلا هیدی هیدی ورن کاجم بری خوب دن گهدار یا خواه ام بدن چه ام بدن دنگه کی دن جلو
2: حسن آبه ایرو دسی هفته استنه بو دنگه تا تنه بو وقت از تنه بو ایرو وا دیسا دنگه تا ته من وا پاریک پاریک من وا بریا تا کری آبه ببن پارکی گران دنگه تا حسرتی آتا آبه لطلی مدخه لاو زیرو پر باشم از پر کیف خوشم دنجا واش مره وا وا کلامه کی وا خوش لیخه برای هیچ امش بسری من ایدی بس آب امپریا تکر بابی
0: که که منی ایشا وی ساعتا تخوشی ها والله زید شبکه که خوش داره لیخم دیجا یعنی بنی را گاوا که امش هف دور کتن لازمه که مرف بریا ها بکه و جب لسروه بری کرنه حس کرنه که کلکی وها خوش جتاره سترانه که خوش ده دوره ده و وکی دنجی نف دور بجی دوره که دنجی هیا هی دوره ما گلکی پرن امین ها جار جاره ام دبیشن وها ام سترانه وها سلوف سترانه وسا گران ام لینه خلی بله او سترانه گران یکو وها

0: دور به دور دیجا ام به بردوام دکن سلاو نوی که تینه برده سمه جه چار آلیه ولاته مه چار آلیه دنیا براسیم بشن سلاو نوی تین به وی آوائی جی ام بالا خود دن ایجا ساعتا و خوش دسته و صاحبه لورا جه اردخانه بگره ام بشن حتا استنبول حتا ازمیر انتالیه جه حکاریه وکی دن ام بشن کده جه ادنه یعنی گلک ام بشن مساج و پیام نوی وی آوائی تین و لوان درم بشه فرکانس می ترت کوردی رادیو جوسا خوش خوش دکشینه هیویت کم کو تام و ها لگورا دلو هناو مروا به دیجاش بر وی که جبو حمو کارو بار کارو بارو خبط کارن ما کت کارن ما نه ها کسی کو سر کارن کسی کو هیجی هیجی دریا خودنه وان رین کنه دریجی کت قدن و ناقدن دست بیت کنو دی سات قدن شبوان ام جار قدن بشن حمو کسان را قوت بنها ام بری خوب دنجا دنگه کی خوش بفی آوائیم بالا خوب دنه بله دنوا ورده کپسز آنها از دنگ بکم نوسا ام دنگ خوب هفره گهدار جی بکن آشتره ساعت خواهش از بیشم
1: روش باش حوال حسن چاوهی تو باشی از دیلو که را خبر دادم شتره ناوی من احمد از برای خواهی حیرتین شد ام دوچن سر ایشکی خواه دتا سلاف دکی هوای آجی از برای خواه را کلامه که خواهش و حرکت دو خوازم صاحبی خودش دارم.

0: ایمانش ساعت و خوش و دسته و صاف گودانه عزیز براستی وان سرانه من خوش و وان سرانه من گش بتا وای ناقد موند بینی نوسا یعنی لهر ام بروژان جی لخن ماشالله ماشالله او خوش سرانه من خوشنه ایجا ام چیتکن وونزانن ام چیتکن ام وان سرانه هر رو هما بجم یکی دویا سیا چارا پنجا جاره ام بجم بسادان سرانه ام لیزه ددکن و جبو ویکی براستی افجید به وکی خوشیه که وکی باشیه که و ام هر جار دلی خواه پی گش بکن یعنی خواه پی سر بلند بکن ایجا من سرانی خواه هر جارا کملی زیده بکن چی اما مانا جدینیم پیش بری و اتابی یک و پرتر ام بیجن یک و هنه کنم وانا پرتر گوه دارد کنم سا بلی ساعتا خوش کام هر ایجا سلام اکدن چی ام ببیزن گوه دار بکن
1: یا سمین آمون اسلام آل حوالی تا حمیات کن استی چاوی و اسلام آل تجد کن او حمی خود تعالی برای عطا حمیا بینه خود تعالی مازن سلامتی بده هوا او که چه شوره لازمه بیشه حوالی خواه جیه تایو جوارا جینه ویشتارا جینه حمی اوجه خواه تایی حشکو خوی تا او بیشه و حمی بلا بیشه دمی اصاد گروشی بیشه من چه جوارا لازم بیم که چم بیشه و از جواره اینه سلام من حمیا بکه تی چاوی و خودی برعطا حمیا بینه و خاطری ها
0: باشه ساعتا وش خوش و یا وانش خوش هیوید کم که ایجا او یعنی دناوا چون و حاطنان ده و دناوا هر هفدیتنه که ده هیوید کم که افجی بیتر جوارا خوش به بدلی و گش به انشالله برا اف گوتنین که ها ین گوتنین و دنگه و برا افجی جور حتا و دره به خوشی به دلالی بگیشن حتا و دره جناوا گرتگه و وکی دینج جناوا ماله دست خوش ساعتا و خوش گوتین روش باش که حسن از سونگولد بجه که از جوید سرانه که دیار دخوازم و مدیار مدبله مدیار لیخست یان کاب سگنه زانه دیسا زلی بنرم هستران از زینه به گوتی از دخوازم اگر کون لیخ میگل اکی که خوش بین گوتیه و ایسر سراسر چواره حیرا گوا که هم دیار دیار همه بجه پر پر گوا که سترانی وی ین خوش ام گهدار کن تا به امید پیکه خوش بین ایجا او استران پرتین خواستین جی دست خوش ساعت خوش ایجا ام پیشن دیسا مساج پیمین وی از دور بدور بالا خود دموان و وکی دین جی اف سلاوین وی ام کاتنه برده سیمه هیرا چه اینستاگرام وکی دین چه فیسبوک چه جی دنوا ورده ام پیشن چه هیه دنوا ورده هر وها فیسبوک اینستاگرام همه جهه اوج تفک برال برده سیوه بن حیده گوتی روش باش اولی حسن از یلماز دورناش باشار بورسای دبجه والله زعف زعف وشانات خوشه و دبجه کنها از کتم سفره از دردم از دچم گوتی از سران رزی براش بو حمو آجوکارا به که آجوکاری کد ریان دنه گوتی دخوازم هون هر هبن ترته کردی که یلماز و ایسر سراسر چواره و غراته جا آخره به بلا اوغر به اوغر خیر به امفه گوتنا خو بشه نوسا چاو بف دوامه اوغر به اوغر خیر به گفر لبر پیه و به نیر به

0: دست خواهش سعد خواهش از بپیشم ماشالله ماشالله دیسا سترانین کون خوازن چی اوشی هنه با گوتیا جه باشار ارحا اشترو جه جه پرسو سه دنفسینم از سترانم میرو دخوازم گوتیا زور سپاس که حسن وی سر سرال سر چواره که کمی فادل دیسا ام بیشم واوی جاره دخوازه که جمع کریه هر بشی که کم نیجا دبه و باشه گله کیجی خوش دبه هم هرن دنگه کی خوش دسا هورا گهدار بکن لورا اف دنگه و یه اون کتین اوجی ام وان رنگ خو یا زمان خو چاد بینین یا هر بیجی جواره
1: سلام علیکم حسن آبه از فرقان جگب زیده جواره یازو دکم از خلک آمد ما جبای ما اون حوزا مزافر که لیخ و سر سوی از کف خوش دبم از اپراتور کپچه ما جهوال خورا جگل کرتا گشت را سلاو دکم سر چاوا سر سرا
0: سر چانویتل سر گلا که کمین او هجایو هر بیشیش داره از ببیشم باشه باشه و بیا وای سلاوین وای کتی نبر دستیم ساز جوان دنیرم گوتیا قوت پشواره وای سر سر سر چواره بله اکا گوتیا که کس هر جار وای گهدار دکم لی بله وای جارب بیجه هنکی می شرم دکر وی نالو که کم نیشم اچما شرما ام به هبرانه ام دنا و هفدنه گوتیا ایرود بیشم منو خواد جسارت اخوا ورکی اخوت بجم دا سر هف او مکم کر او مشترا نو ساندت بجا قوت بشترا یا والله ته گله کی خوش کریه ته گله کی شیرین و دلال شکریا یعنی او او بویرنگ یا اف صمیمیت و اف دلالی براستی جیم بجن

0: بله گذاری نیجاو و دلالو عزیز بله بله بله ساعت خواهد ام ساعتا لداویا خود هلین حیرا ایجا ساعت ما ایشاد هرکن والله از زانم کو تام لگورا دل ما نوسا بخوشکایی دل ما بلا بهرکن بلا هر حیرا نامه کاتیاج محمد آغرمان گوتیا سلاوین خوده جواره جبو حسن ارتاج هجا و بقیمت و تیما رادیو ترت کردی را شینم تجانی یا گوتیا و چوانن از هبیت کم کم باشن ام بگودار کرنا و باشتر بن از محمد آغرمان جه گرتیگه ها تیپا تیه شر نغیوی سلاوی خود شینم حجره حجده ما گوتیا حواله من این حجره ده جی پاشازان جمال باید سلیمی که از جان دا گوتیا منها گوه ددن و سید خان گزمه سلاوی خوش همو گرتیه بشه ده پینجره دشینه از سلاوان جه هر کسی که رادیو گوهداری دکره دشینم گوتیا هر سبه او سلاوان جمن و گرتیان هوالان را دشینن و روتا سیز کپتان محمد جان را گوتیه سلاوی خوش را دشینیم موی ساعتات خوش گوتیه تکاری چند ستران نو جمرا جی ببه جی باشه گوتیه گله کی سپاس موی ساعتات خوش و اجی ریز سلاوی خوش و تفکر را دشینیم او یک یک هوال ها گره تا که تناوی وان هجمارت و ای ساعتا و توا خوش به گش به انشالله هیوید کم که او دمین و یه دور ده هندک و رندک ما به بله بله ایجا سلاوین و دی ساعت نبردستم لی بله از این ها هرم دنگه که جم بحب را وکم بیستکتن بله ایجا بلا چا به بلا بفی آوائی به املی بنرن دنگه کونج مرا چین مگود بو برا بی سی ثانیه به هون وی آوائی جمرا برکن امیش بجر حیره ساعت خوش کام لب نیرن؟
1: برای حسن سلام رئیس سبای بخیر به شوارا قوت به از باجار آگری تونجر لوید گرم از کاری تقسی جیتیه دکم سترانا ریزه جه تمامی ملت آگری را بغازم ببینم بکیف، بخواشی، سلاو و ریز، حرمت، روژا و ببینم بخواش برا قوت بم.
0: وی سرچاوارا که کمین براسی جو ها بینا تفره، هیدی هیدی، یعنی اوکاتا شوازاتا خوشا کفام جرهات هر بیشتره. والله گوا کمره و ها برحتی، باسانی، باشمار خوش، باش خوش بکه هیجی، هیجی البردلی مروه او روش و ها با آرام، بحضور او دست بیب که دنگه دعین موسا و هر بیشتره گوتی اسلاف از شوین که که حسن وی سرچواره شوین چوایت باشی تابی تامی ویش الحاله مپرسی امیش الحاله هم پرسی نیشا گوتی از سترانه درسه ده بلا بلا بلا بی بلا شکیره بی شوین بلاشتره بی شوین گوتی دیسا ملین ارد که ساعت و وقت چی قاس زوچو درواس بو براستیج خبرت آنها آن ها قط هایم جیتنه که امبیشن ساعت و چل دقیقه مزیده تر درواز بید حیرا دبلا زمان به هرکه او زمانه که ده هرکه اش عمره مد چه لی بله چه واده چه بلا هره ام دبیشن شرطه که مهه او جی خوشی با آرامی بدلالی بشیرینای کوسا درواز تبه دبه ساعته که درواز تبن فنانی روژا بنجی قط و قدش مره فرق نکه قط نبه دلی مروه پی خوش تبه و گوت بو ظالم اینور وکی دن جهه هی گلک ستران ما یک و خواستون براسی او جهنه امین ها پیشهرن اینور گهدار بکن یعنی کی سید خان سمیج و بابتنا به هفراد بشن به طرز و سلوبه که خواش و ها گرمینی جهتینن دوره هی حوزان مزافره میویج گهدار بکن هی گلک ستران ما دن جهنه

سر سرا سر چاواراتن جاره کدنیم هجمارا خواه واسابه تیخن بیراوه 0-501-818-318 0-501-818-318 ده هون دکارن مساج و پیام خواهج مرابی نویسینن رو پلامه اینستگرامی جی ترت کردی رادیو لوگوه مصوره کی گلک دلاله دوی داری هون دکارن مبشو پینن متاقیب بکن مساج و پیام خواهج مرابی نویسینن راستی گلک مساجه نه خاطی عزیز اجمرا نویسان دیو گوتیه وشان خوش کچام بنسرین دره ده ام گهداریت دکن از خالت عزیز گوتیه سلاوه گرمش و تبکار دشینم بسته و ماش دکم داتینم سر انیا خواه گوتیه ستیان ورا سر رادیو پیشی جبو خالت عزیز دداوی دجی از دیاری خواه دکمهی تو هر هبی شخوا ستیان گوارن سر رادیو یه تبکام دیاری تا و خال عزیز دکن و جبات ماری رجی سلاوه گرم دشینم کما زردشکال و ببیجه دوار مالی

0: که نخوازم فریاد استی دخوازم کچم استی آه آه کچم استی آه آه کچم استی حالم استی وقتی تمه افشن ساله هیویت تمه چانه هر یه دیری تمه کشکنه
1: گوتیه سلاو خوشکا من حال استانبول ام گهداری آواد کن از بطال براستینا وکی گلک عجیب و جوانه سترانا ورا سر رادیو گوتیه از دیاری خلکی کاغذ مانی لقرسی دکم همجی سلاو گرم جوی داری حتی قرسی کاغذ مانی را دشینن شخوا سترانا ورا سر رادیو ام دیاری همو گهداری خود کن جغی نوی جو گوتیه وشان خوش خوشکی ستانا دو دوره ده جبو حوالی من ارسین و دیار امنها جکار درکتنه لانقره گوتی هم جکار درکتنه ستانا از دیاری واندکم سر سرا سر چابا برای شیار نویساندی سلاوه گرم جوی داری حتی انقره و جو حوالی تارا ستانا وره سر رادیوی دیاری و تبکای پوتپور یکی وره سر رادیوی

بله جاره که دنه از پرسته خم بیروان مگو گلو کلدوش بپرانی لکیجان هرمی نافداران جی لکیجان باجاری کرم بکر مگو تبون برسی وی بدن دناف هفدو دم شیوری بگرینن برای اورجی گوتیه وشان خوش نهاد ریده ام گهداری آوه دکن ستران اول سر رادیوی گوتیه دیاری همو گهدارات کم سر سرا سر چاوا جغی نیوی جی برای حسین گوتیه نها لمردین ام جکار درکتن ام گهداری آوه دکن وی جی گوتیه ستران اول سر رادیوی براج بو همو گهدارا سر سرا سر چاوا خوش ستران اول سر رادیوی ام جی دیاری همو گهدارات کن لو برده لسر رادیوی ویه

بله گهدارین هیجا براستی رو جیم وقت دکی خوش و گشت ناف هفدو دا در باز کر سترانین گله که خوشاتن سر رادیوی از بهیوی مو جیب کیف خوشیه که مزن مه گهداری کر ناماتن داویا وقت گجمر حاتیه وقتاندن سبه گاوا گو دم جمار پینجا نیشان بده امی دیستی لگل مقرفونین ترته کردی رادیوی بین از پیشکشوانا و نسرین کرا یلان و در هنر می تکنیکی مراد ازگر با تو جرجی گله که سپاس و برنامه مبسترانا محبود و به داوی لخواه باش بینرین ایوار باش.